0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 4. שליח הבית הלבן, סטיב ויטקוף, יצא לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות המסע ומתן על הסכם גרעין עם איראן. כך מדווח באתר אקסיוס מפי גורם אמריקני. לפי הדיווח, ג'רארד קושנר שואה כבר בשוויץ. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שב ומדגיש את הצורך לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהחזיר את שליטת הממשלה בבירות על כל שטחי המדינה. בשיחה שקיים עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, הדגיש רוביו את תמיכת וושינגטון במאמצים של ממשלת לבנון לבנות מדינה ריבונית באופן מלא שמקיימת יחסי שלום עם שכנותיה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. תאונות הדרכים. בכביש מספר 1, סמוך למעלה אדומים, נהרג צעיר פלסטיני כבן 20, בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו, ופינה שני פצועים ישראלים במצב קל, לבית החולים, הדסה, הר הצופים. מונדיאל 2026, בשעה זו בפילדלפיה משחקות נבחרות ברזיל והאיטי. לפי שעה תוצאת המשחק היא 1-0 לברזילאים. קודם לכן בבוסטון נפרדו נבחרות מרוקו וסקוטלנד בתוצאה 1-0 לטובת המרוקנים. מוקדם יותר הלילה ניצחה בסיאטל ארצות הברית את אוסטרליה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
7: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ ביום ראשון וביום שני. דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק וצדף לא נשבר הצלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: לילה לבן מחשבות מתנגשות
1: הנה מגיע שיר אחד
2: לא הכל מן אללה
1: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: ג' כאן.
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 5. שליח הבית הלבן, סטיב ויטקוף, יצא לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות המסע ומתן על הסכם גרעין עם איראן. כך מדווח הטראקסיוס מפי גורם אמריקני. לפי הדיווח, ג'רארד קושנר, כבר שואה בשוויץ. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הוא מדגיש כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת. בראיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס, אמר טראמפ, אל מלא דונלד טראמפ, ישראל כבר הייתה נמחקת. לשאלת המראיין על טיב היחסים עם ראש הממשלה נתניהו, אמר טראמפ, כי הם טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף את לבנון? נשאל, כן, יש להם המון כבוד אליי, הם עושים את מה שאני אומר, ואם לא הייתי עושה את זה, ואם לא הייתי תוקף את מאגרי הגרעין שלהם לפני 10 חודשים, מפתיצי ה-B2, ישראל לא הייתה קיימת. דברי טראמפ, מהם ויקשבנו, יחזקאל קורנברג. תאונות הדרכים. בכביש מספר 1, סמוך למעלה אדומים, נהרג צעיר פלסטיני כבן 20, בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו, ופינה 2 פצועים ישראלים במצב קל, לבית החולים, הדסה, הר הצופים. מונדיאל 2026. בשעה זו בפילדלפיה משחקות נבחרות ברזיל והאיטי. לפי שעה, תוצאת המשחק היא 3-0 לנבחרת מברזיל. קודם לכן בבוסטון נפרדו נבחרות מרוקו וסקוטלנד בתוצאה 1-0 לטובת המרוקנים. מוקדם יותר הלילה ניצחה בסיאטל ארצות הברית את אוסטרליה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
9: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום ראשון וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חקי אפרורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שיהיה

0: רשת ג'
1: כאן ג' חוגגת 50
0: משדרת את היום ג'
1: חוגגים 50 לג'
2: הפסקול של ישראל

לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: נשים את הקלפים על השולחן.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: כל אחד מוצא את מה שהוא רוצה בגימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 6. שליח הבית הלבן, סטיב ויטקוף, יצא לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות המסע ומתן על הסכם הגרעין עם איראן. כך מדווח אתר אקסיוס מפי גורם אמריקני. לפי הדיווח, ג'ארד קושנר שוהה כבר בשוויץ. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ומדגיש כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת. בראיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס אמר טראמפ, אל מלא דונלד טראמפ ישראל כבר הייתה נמחקת. לשאלת המראיין על טיב היחסים עם ראש הממשלה נתניהו אמר טראמפ כי הם טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף את לבנון? נשאל. כן, יש להם המון כבוד אליי והם עושים מה שאני אומר. אם לא הייתי עושה את זה, ואם לא הייתי תוקף את מאגרי הגרעין שלהם לפני 10 חודשים, מפציצי ה-B2, ישראל לא הייתה קיימת היום. דברי הנשיא טראמפ, מהם מביא קשבנו, יחזקאל קורנברג. תאונות הדרכים. בכביש מספר 1, סמוך למעלה אדומים, נהרג צעיר פלסטיני כבן 20. בתאונת דרכים, בין 3 כלי רכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו, ופינה 2 פצועים ישראלים במצב קל לבית החולים הדסה הר הצופים. מונדיאל 2026. ברזיל הביסה את האיטי 3-0, מרוקו גברה על סקוטלנד 1-0, ארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
4: והתחזית היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: גימל.
5: כאן גימל.

אל תוך עולם הגדוד נאסף וכל הדגלים הורדים

ובעיר במבואי השווקים עולים ריחות של חמאה בשמן מבריקים קשקשי הדגים שוצק

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
4: 97.8 105.5 FM סטריאו
2: חוגגים 50 לג'
5: הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגג את 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

חבר'ה על הדשא אני דברים כאלה מחבב בנים בנות ביחד זה יפה שיש אומץ לפעמים

כשכאן היו חולות גבעה ופרדסים, ורק הילדים של אז ידעו לצחוק. הייתי ילד כאותם הקונדסים, עשיתי עפיפון צבעים אדום כחול ירוק.

החול ירוק. בעיר הזאת נבנו בתים כקוביות, כבישים צרים ולא היה מקום לצחוק. האנשים היו אז אפורים מאוד, נקרא באפיפון פתאום הצבע הירוק.

ורוח של שקיעה נשבה לה טיק טיק טוק. הנבתי עפיפון אל הים אדום כחול ירוק. בעיר הזאת היו ימים של מלחמה, יצאנו חמושים הרחק לגבול החול. חבר אחד נפל ולא נדע על מה, נקרא באפיפון.

הנפתי עפיפון לים אדום כחול ירוק. לעיר חזרנו אז עשונו גיבורים, העיר הייתה שונה, בעיר היה כבר חוק. הרגשנו את עצמנו קצת מיותרים, באפיפון הבטנו אז אדום

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, בשמונה הולנד נגד שוודיה, ב-11 גרמניה נגד חוף השנהב, מחר ב-3 בבוקר אקוודור נגד קורסאו, וב-7 בבוקר טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: כולם עם גימל, גימל, גימל.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. היום ה' בתמוז תפשין פבב, 20 ביוני 2026. כאן רון אסיאל, השעה 7. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מערכת היחסים עם ישראל טובה, וכי ראש הממשלה נתניהו הוא מנהיג של מלחמה וצריך לקבל קרדיט על כך. מדברים שנשא בטקס חנוכת המטוס שקיבל מקטר, אמר טראמפ כי אם לא יחתם הסכם מלא עם איראן בתוך 60 יום, נעשה דברים שלא יסמכו אותה, אבל הוסיף, אני לא חושב שנצטרך את זה. עוד אמר כי הספינות עוברות במצר הורמוז בקצב חסר תקדים. מדברי הנשיא האמריקני הביא כתב הבאנו בוושינגטון נתן גוטמן. מרכז המידע הימי הרב-לאומי הודיע כי נתיב השייט הדרומי במצר הורמוז פתוח לתנועה. בהערכת המצב המעודכנת נמסר כי רמת האיום פחתה, אך היא עדיין מוגדרת בינונית. על פי ההנחיות החדשות, כלי שייט רשאים לעבור בנתיב הדרומי של המצר ביום ובלילה, גם בלי תאום מוקדם עם הכוחות הימיים הפועלים באזור. עם זה, במרכז המידע מזהירים כי עדיין לא הוסר החשש להימצאות מוקשים ימיים. בתוך כך, ארצות הברית ואיראן נערכות לפתוח בסבב שיחות חדש בשוויץ, לאחר שהושגה הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. אתר החדשות אקסיוס דיווח כי השליח האמריקני סטיב ויטקוף עושה דרכו לשוויץ, וכי ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ, כבר נמצא שם. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי שר החוץ של איראן ארקצ'י צפוי להגיע במהלך היום. משרד הבריאות עדכן הלילה על חשד למקרה אבולה בישראל. מדובר באדם ששב לארץ לפני 3 ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא דיווח על חום וכאבי ראש ומטופל בבידוד בבית החולים רמב״ם בחיפה. במשרד הבריאות מדגישים כי לפי שעה מדובר בחשד בלבד. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם יש תחלואה פעילה של אבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. מונדיאל 2026, ברזיל הביסה את האיטי 3-0 ומרוקו גברה על סקוטלנד 1-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0 והבטיחה את עלייתה לשלב הבא. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגג את 50.
1: כל היום ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגגת 50.
3: גימל, אה?
4: אהה.
3: גימל, הרשת.
5: אהה, אהה, אהה.
6: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי גימל המואזנת מכולן.
7: לגימל מאזינים אפילו השכנים.
5: אהה, אהה, אהה.
2: חוגגים 50 לגימל
0: הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב בשמונה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: אנחנו רשת ג'
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, השעה 8. ארצות הברית ואיראן נערכות לפתוח בסבב שיחות חדש בשוויץ לאחר שהושגה הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה בלבנון. אתר החדשות אקסיוס דיווח כי השליח האמריקני ויטקוף עושה דרכו לשוויץ וכי ג'רד קושנר כבר נמצא שם. שר החוץ של איראן הרקצ'י צפוי להגיע במהלך היום. נשיא ארצות הברית טראמפ הביע לילה אופטימיות בדבר הסיכויים להגיע להסכם קבע עם איראן בתוך חודשיים.
9: And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days they have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good.
8: אם לא יחתם הסכם עם איראן בתוך 60 יום, נעשה דברים שלא יסמכו אותה, אבל אני לא חושב שנצטרך את זה, דברי טראמפ בטקס השקת המטוס הנשיאותי החדש שקיבל מקטר. עוד אמר טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו הוא לוחם וכי צריך להכיר בכך. מדבריו הביא כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. משרד הבריאות עדכן הלילה על חשד למקרה אבולה בישראל. אדם ששב לארץ לפני 3 ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא דיווח על חום וכאבי ראש והושפז בבידוד בבית החולים רמב״ם בחיפה. במשרד הבריאות אומרים כי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. ארגון הלהט"ב היהודי איטלקי קשת איטליה הודיע במסיבת עיתונאים כי השתתף היום במצעד הגאווה ברומא לאחר שהושג ברגע האחרון הסכם פשרה עם מארגני המצעד בתיווכו של ראש העירייה. כתבנו רנסי קורל מציין כי בסוף החודש שעבר עוררו מארגני המצעד סערה בינלאומית לאחר שהתנו את השתתפות הארגון היהודי בחתימה על גילוי דעת המגדיר את פעולות צהל בעזה רצח עם. לאחר שבקשת איטליה דחו את הדרישה, נאסר על הארגון לצעוד כמשלחת רשמית או להציב מסעית, החלטה שגררה גינויים חריפים, בין השאר מבכירים בפרלמנט האירופי. כתבנו מציין כי הפעילים היהודים יצעדו במתחם יהודי תחת הבטחה מתוגבלת.

0: מדברת של המשטרה לאחר שבשנה שעברה הותקפו בידי מפגינים פרו-פלסטינים. מונדיאל 2026, האיטי הפכה למודחת הראשונה מהמשך המשחקים לאחר שברזיל הביסה אותה 3-0. מרוקו גברה על סקוטלנד 1-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0 והבטיחה את עלייתה לשלב הבא. עדיין לא הסתיים המשחק בין פרגוואי לטורקיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: בתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל. כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.

0: שלום.
1: בהרבה שפות.
0: יש.
1: ואת יכולה גם להעיף למרום.
0: מה כדאי?
1: אביב.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 9. תחילה למונדיאל 2026, פרגוואי ניצחה את טורקיה 1-0 משער מהיר שווקה כבר בדקה השנייה של המשחק. בכך איבדה טורקיה סיכוי לעלות לשלב הבא. קודם לכן הפכה האיטי למודחת הראשונה לאחר שברזיל הביסה אותה 3-0. מרוקו גברה על סקוטלנד 1-0 וארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ולשאר החדשות, בלבנון מדווחים בדקות האחרונות על תקיפות של חיל האוויר בנבטיה. קודם לכן דווח על שורה של תקיפות בכמה כפרים בדרום לבנון. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. לקראת סבב שיחות חדש עם איראן בשוויץ, הנשיא טראמפ מביא אופטימיות בדבר הסיכויים להגיע להסכם קבע בתוך 60 יום. אם זה לא יקרה, נעשה דברים שלא יסמכו את איראן, אבל אני לא חושב שנגיע לזה, אני חושב שיהיה טוב מאוד, דברי טראמפ. בטקס השקת המטוס החדש שקיבל מקטר. הוא הודע לבעלות בריתה של ארצות הברית באזורנו, בהן סעודיה, איחוד האמירויות, קווייט ובחריין, על שיתוף הפעולה במהלך המערכה עם איראן, ורק אחר כך ציין את תרומתה של ישראל.
3: Obviously we fought very well with Israel and we've had a great relationship with Israel. We're very formidable and Bibi Netanyahu is a warrior prime minister. And he should be acknowledged as that they should give him credit.
2: נלחמנו היטב לצידה של ישראל, ביבי נתניהו הוא לוחם, ראש ממשלה, וצריך לתת לו קרדיט על כך, דברי הנשיא טראמפ. ארגון הלהט"ב היהודי-איטלקי קשת איטליה הודיע כי השתתף היום במצעד הגאווה ברומא לאחר שהושג ברגע האחרון הסכם פשרה עם מארגני המצעד בתיווכו של ראש העירייה. כתבנו אירן סיקורל מציין כי בסוף החודש שעבר עוררו מארגני המצעד סערה לאחר שהתנו את השתתפות הארגון היהודי בחתימה על גילוי דעת המגדיר את פעולות צה"ל בעזה רצח עם. לאחר שבקשת איטליה דחו את הדרישה, נאסר על הארגון לצעוד כמשלח רשמית, החלטה שגררה גינויים חריפים בין השאר מבחירים בפרלמנט האירופי. כתבנו מוסר כי הפעילים היהודים יצעדו במתחם יהודי תחת הבטחה מוגברת של המשטרה לאחר שבשנה שעברה הותקפו בידי מפגינים פרו-פלסטינים.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב בשמונה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטווין.

חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים את אני והחורף הבא

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגג את 50.
1: כולם עם גימל, וגימל עם
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את החום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן אללה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב בשמונה. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיה לשעה 10. חיל האוויר תקף הלילה והבוקר יעדים בנבטיה ובאזורים אחרים בדרום לבנון בעקבות הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בלבנון דווח עד כה על 4 הרוגים בתקיפות חיל האוויר. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי על פי הדיווחים מדובר בתקיפות עצימות. לפני זמן קצר דווח על תקיפות גם בבקעת הלבנון. הנשיא טראמפ אמר אמש כי ירסן את תקיפות ישראל בלבנון. בריאיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס, נשאל טראמפ על טיב יחסיו עם ראש הממשלה נתניהו.
5: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
6: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
5: Yeah, they have a lot of respect for me, and they do as I say.
4: היחסים טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף בלבנון? נשאל טראמפ והשיב, כן, יש להם כבוד רב אליי, והם עושים מה שאני אומר. מדברי הנשיא טראמפ הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שוחח אמש עם נשיא לבנון אאון, והדגיש את הצורך לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהשליט את ריבונות הממשלה בכל שטחי המדינה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי השניים שוחחו גם על הסבב הבא במסע ומתן בין ישראל ללבנון, האמור להתקיים בשבוע הבא בוושינגטון. מונדיאל 2026, פרגוואי ניצחה את טורקיה 1-0 משער שהובקע כבר בדקה השנייה של המשחק. זה היה השער המהיר ביותר עד כה בטורניר הנוכחי, 65 שניות משריקת הפתיחה. בעקבות ההפסד השני ברציפות, איבדה טורקיה סיכוי לעלות לשלב הבא. גם האיטי הודחה לאחר שברזיל הביסה אותה 3-0. ועוד הלילה, מרוקו גברה על סקוטלנד 1-0, וארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב בשמונה. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
7: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגגת 50.
3: רשת גימל.
2: חוגגים 50 לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, לשעה 11. חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדים בדרום לבנון, בין השאר באזור נבטיה, בתגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה והמשך הירי אל כוחות צהל ברצועת הביטחון. בצהל עדיין לא התקבלו הנחיות חדשות מן הדרג המדיני, והכוחות ממשיכים לפעול בתחומי הקו הצהוב בדרום לבנון על פי התוכניות המבצעיות הקיימות. כך מוסרים כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חייל בצבא לבנון נהרג בתקיפה בקפר רומן שבדרום המדינה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי קודם לכן דווח על 4 הרוגים לפחות בשורה של תקיפות עצימות בדרום לבנון. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר כי בצפון אין הפסקת אש וכי התושבים שומעים היטב את קולות המלחמה. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לנגלבן כי רק פעולה אמיצה ומהירה תוכל לסיים את המערכה, ולכן אין מנוס מתקיפה גם בבירת לבנון.
4: כל עוד בירות נמצאת מחוץ לאירוע הזה, אנחנו נמשיך להיות בבוץ ולא נצליח לפתור את הבעיה. מדינת ישראל אגב לא מדברת בצורה ישירה אלינו. גם הצבא אחרי לילה שיש בו ירי ויש בו מטוסים, אף אחד לא אומר לנו מה קורה. ולכן צריך הכרעה. הכרעה אפשר לעשות בידיים קשורות. אי אפשר לעשות שארצות הברית מנהלת את זה, כי היא לא עושה הערכת מצב על המציאות המלאה. והאחריות היא רק על ראש הממשלה, ממשלת ישראל, הקבינט, להביא שקט.
3: ראש המועצה האזורית הגליל העליון אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. בתוך כך העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח ממקורותיו כי נבדקת אפשרות שהנשיא עון יבקר בבית הלבן במסגרת מאמציו של ממשל טראמפ לקדם את המסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל ולשכנע את הממשלה בבירות ללחוץ על חיזבאללה ועל איראן. בדיווח נאמר כי אמריקנים גיבשו בהתייעצות עם גורמים לבנונים וישראלים מסמך חדש, נספח ביטחוני המסדיר את הטיפול בסוגיית הפסקת האש ובנסיגת צהל מלבנון.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית היום התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: גימל.
5: כאן גימל.

כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
0: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או גימל בפייסבוק. גימל.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: מקסיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, השעה 12. תקיפות צהל בדרום לבנון, צבא לבנון מגנה את התקיפה שבה נהרג הבוקר אחד מחייליו, בכביש באזור כפר אומן. בהודעה שפרסם צבא לבנון נאמר כי המשך התקיפות מוכיח שישראל חותרת להרוס כל פתרון שמטרתו להשיב את היציבות ללבנון. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדים בדרום לבנון, בין השאר באזור נבטיה, בתגובה על הפרת הפסקת האש והמשך הירי של חיזבאללה אל כוחות צהל ברצועת הביטחון. לפני זמן קצר הודיעו רשויות ההגנה האזרחית בלבנון כי עלה ל-16 מספר ההרוגים בתקיפות הישראליות בדרום המדינה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. בתוך כך דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלה וואויה, מדגישה כי לבנון אינה אויבת של ישראל וכי הבעיה היא חיזבאללה המחזיק את לבנון בת ערובה. אם יפסיק הארגון להפר את ההסכמים וימנע מפעילות עוינת, יהיה אפשר להשיג שקט ויציבות לשתי המדינות. עוד כתבה הדוברת ברשת אקס כי הנוכחות של צהל באזור הביטחון נועדה להסיר איומים ולפרק את התשתיות הצבאיות שבנה חיזבאללה במשך שנים, ולא לפגוע באזרחי לבנון. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בצפון אין הפסקת אש. לדבריו, אין מנוס מפעולה נחושה שתגבה מחיר גם עם ממשלת לבנון.
3: כל עוד בירות נמצאת מחוץ לאירוע הזה, אנחנו נמשיך להיות בבוץ ולא נצליח לפתור את הבעיה. מדינת ישראל, אגב, לא מדברת בצורה ישירה אלינו. גם הצבא, אחרי לילה, שיש בו ירי ויש בו מטוסים, אף אחד לא אומר לנו מה קורה. ולכן צריך הכרעה. הכרעה אפשר לעשות בידיים קשורות. אי אפשר לעשות שארצות הברית מנהלת את זה, כי היא לא עושה הערכת מצב על המציאות המלאה. והאחריות היא רק על ראש הממשלה, ממשלת ישראל, הקבינט, להביא שקט.
2: ראש המועצה האזורית הגליל העליון אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח כי נבחנת אפשרות שהנשיא אאון יבקר בבית הלבן, זאת במסגרת מאמציו של ממשל טראמפ לקדם את המסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל. על פי הדיווח, ארצות הברית גיבשה, בהתייעצות עם גורמים לבנונים וישראלים, מסמך חדש, נספח ביטחוני המסדיר את הטיפול בהפסקת האש ובנסיגת צהל מלבנון.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית ממחר עד יום שלישי, בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
1: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע,
3: שירים שהם זיכרונות.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר, ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 1. תקיפות חיל האוויר בדרום לבנון, רשויות ההגנה האזרחית בלבנון דיווחו בצהריים על 16 הרוגים ו-12 פצועים בתקיפות הישראליות משעות הבוקר. צבא לבנון גינה את התקיפה שבה נהרג אחד מחייליו ואמר כי התקיפות מוכיחות שישראל חותרת להרוס כל פתרון שמטרתו להשיב את היציבות ללבנון. האלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצהל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נקלענו למלכוד צבאי בלבנון בגלל הנהגה משותקת שאינה יודעת לקבל החלטות. ידינו קשורות, צהל נמצא בסוג של מטווח ברווזים וחייבים לצאת מן המצב הנוראי הזה אף שאין דרך טובה לעשות זאת.
4: אני חושב שהברירה הפחות גרועה זה או בהסכם עם האמריקאים לחזור לקו הקודם או לחזור לקו הבינלאומי, לערך שם מאוד חזק כדי שכמובן היישובים לא ייפגעו ושם בעצם לקבל חזרה את הלגיטימציה מהרגע שתוקפים מעבר לקו, אז ישראל קיבלה מחדש את הלגיטימציה ואף אחד לא ימנע ממנה לחזור ולהיות תקפית, אבל המצב הנוכחי הוא הגרוע מכל.
3: אלוף במילואים זיו אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. החשד למקרה אבולה ראשון בישראל, במשרד הבריאות עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקות שנעשו לאדם ששב לארץ לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו והתלונן על חום וכאבי ראש. הוא מאושפז במתקן בידוד יהודי בבית החולים רמב"ם בחיפה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל עוד היום. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד. עם זה, המשרד החל בחקירה אפידמיולוגית כדי לאתר אנשים שהיו במגע עם המטופל. במשרד הבריאות מציינים כי אבולה אינה מועברת באוויר וכי ההדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב בשמונה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית ממחר עד יום שלישי, בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: גימל.
5: כאן גימל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: לא מדינה נידחת, לא משק מפופק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימנטים. הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למן התנאים ועד הדווקאים. עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל כמו... השמן, השמן, השמן המזוקק הוא על ידי מעבדן נבדק ויש בו A, B, C ו-D. השמן

השמן המזוקק אל קיבתך יורד חלק השמן המזוקק באופן חימי הוא מופק השמן המזוקק אמא, אמא, תני לי רק שמן, שמן, שמן מזוקק אכן זה פטנט חכם פטנט הפוקח עיניים כי אפשר לרמות רק בני אדם אך לא את בני המעיים לא מדינה ניתה לא משק מפוקפק הארץ מתפתחת בצעדי ענק

עוד לא היה מינדור כזה של ממציאים. כמו למשל, המצאה יוצאת מן הכלל, באמת, כמו... זלמן תנור לבית, לחורף וגם לקיץ, מיכל כפול ופלסטי, שומר על צבע הנפט, הפתיל שהוא אלסטי, אחורה מתכופף, וכל עקרת בית קלה. כי השסתום שלו למעלה, סובב את הכפתור תחילה, הנפט מרטיב את הפתילה, תדליק עם גפרור, זה בוער, זה בוער, זה בוער. כי זלמן זה זלמן, מה יש לדבר? כי זלמן תמיד הוא הטוב ביותר. לא מדינה נידחת, לא משק מפופק.

למשל, המצאה יוצאת מן הכלל, כמו תריס זז, תריס רץ, תריס עף, תריס בום. זה גדול! זה עצום, זה נפתח עם סיבוב הידית ימינה, זה נוסע על גלגל ונוסע על שינה. הטריס הזה נותן שלושה מינים של צלליות, הטריס הזה שובר קרניים אולטרה סגוליות. תפסיק לשבור את הקרניים. טריס כזה קנית באושר זכית, טריס זז, תומר, טריס רץ, טריס אף, טריס בום! טוב מאוד. זה גדול.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' חוגגת 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
3: איזה רשת?
4: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: מכניסים עוד ריאות, המצפון די שקט, העיקר הבריאות, החיים, החיים היפים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן ג' חוגגת 50, חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 2. איראן מאיימת לסגת לחלוטין מן השיחות עם ארצות הברית אם יימשכו התקיפות הישראליות בלבנון. הערוץ אל ערבייה מדווח כי שר הפנים של פקיסטן מוחסן נקווי בא הבוקר לעיר משהד באיראן. הוא צפוי להיפגש עם בכירים איראניים ולהעביר להם מסר בסוגיית לבנון, שהיא על פי הדיווח הסוגיה הבוערת ביותר במסע ומתן עם ארצות הברית. על פי הדיווח, השר הפקיסטני ינסה לשכנע את בני שיחו באיראן לשלוח נציגים לשוויץ, זאת לאחר שדחו את צטה של המשלחת מטעמם במחאה על המשך הלחימה בלבנון. אם איראן תחליט להשתתף בכל זאת בשיחות, תשלח גם פקיסטן המתווכת משלחת לשוויץ, כך מוסר קשבנו עומר שחר. רשויות ההגנה האזרחית בלבנון דיווחו בצהריים על 16 הרוגים בהתקיפות הישראליות בדרום המדינה משעות הבוקר. צבא לבנון גינה את התקיפה שבה נהרג הבוקר אחד מחייליו, ואמר כי התקיפות מוכיחות שישראל חותרת לסכל כל פתרון שמטרתו להשיב את היציבות ללבנון. לפני זמן קצר נמסר כי מת מפצעיו חייל לבנוני שנפגע אתמול בתקיפה ישראלית בכפר טולין. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפות של צהל מאמש בחצות. לפנות בוקר דווח על 4 הרוגים, בהם 2 ילדות, בתקיפת דירת מגורים בשכונת סברה שבמרכז העיר עזה. בתקיפה אחרת, בצפון הרצועה, נהרג הבוקר אדם מפגיעת כתבם. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בשעה האחרונה דווח על הרוגה מאש צהל בבית להיה שמחוץ לקו הצהוב. החשד לחולה אבולה ראשון בישראל. במשרד הבריאות עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקות שנעשו לאדם שהגיע מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו והתלונן על חום וכאבי ראש. הוא מאושפז במתקן בידוד יהודי בבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי צוות מגן דוד אדום שפינה את האיש לבית החולים והאמבולנס עצמו עברו הליך של חיטוי. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד לאבולה. עם זה, המשרד החל בחקירה אפידמיולוגית כדי לאתר אנשים שהיו במגע עם המטופל מאז שב לארץ לפני כמה ימים. ביוון דווח על רעידת אדמה בעוצמה של יותר מ5 דרגות ליד האי קריטים. לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב ב8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית מחר עד יום, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע.

של חלב עם הבתים שנגמרו ליד הים ירח מסרט התריס בקרנב

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג',
2: כאן ג', חוגגת 50.
3: כולם
2: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, בשמונה הולנד נגד שוודיה, ב-11 גרמניה נגד חוף השנהב, מחר ב-3 בבוקר אקוודור נגד קורסאו, וב-7 בבוקר טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
1: ג' חוגגים 50
3: לג'
1: הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן עודל ידהן, השעה 3. איראן מאיימת לסגת לחלוטין מן השיחות עם ארצות הברית אם יימשכו מה שהיא מגדירה התקיפות הישראליות בלבנון. ערוץ אל ערביה מדווח כי שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נקאווי, בא הבוקר לעיר משהד באיראן. על פי הדיווח, הוא ינסה לשכנע את בני שיחו לשלוח נציגים לשוויץ, לאחר שדחו את סטה של המשלחת האיראנית במחאה על המשך הלחימה בלבנון. בלבנון מדווחים כי יותר מ-20 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל ביממה האחרונה. מתחילת המערכה הנוכחית, לפני 3.5 חודשים, נהרגו בלבנון 4,000 בני אדם. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הלילה יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחותינו בדרום לבנון. דובר צהל הוסיף בהודעתו כי כדי להסיר איומים ובתגובה על ההפרות הבוטות של הפסקת האש, הותקפו עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. צהל, כך נאמר, מחויב להסכם הפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני, וימשיך לפעול להסיר כל איום על מדינת ישראל ועל כוחותיו. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי גם חיזבאללה אומר שהוא מחויב להפסקת האש שהוכרזה אתמול, אך מוסיף שהוא לא יהסס להתנגד לכל ניסיון ישראלי לכבוש שטח נוסף בלבנון. בחיזבאללה טוענים כי כוחות צהל הפרו את הפסקת האש מהרגע הראשון, ואף ניסו אתמול להגיע לרכס עלי טהר, שם נתקלו במערב שהותמן להם. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפות צהל מאמש. לפנות בוקר דווח על 4

0: הרוגים בהם שתי ילדות בתקיפת דירת מגורים בשכונת סברה שבמרכז העיר עזה. בתקיפה אחרת בצפון הרצועה נהרג הבוקר אדם מפגיעת כתבם. בצהריים דווח על הרוגה מאש צהל בבית להיה. את אזור יוון פקדה רעידת אדמה בעוצמה של 5.8. לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקד הרעש היה כ-70 קילומטרים מדרום מערב לאי קריטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע

0: זיכרונות. כאן גימל
1: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

זיכרונות. כאן גימל. כאן גימל, חוגג את 50. משק גימל, משדרת את היום. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב ב-8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. שוויץ מאשרת כי היא מערכת בשטחה שיחות הנוגעות ליישום מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בברן אומר כי המפגשים מתקיימים בעיירה בורגנשטוק, וכי בשל רגישות הדיונים אי אפשר למסור פרטים על זהות המשתתפים או על תוכן השיחות. הפסקת האש המלווה בלחימה בלבנון. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הלילה יותר מ-50 רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בתגובה תקף חיל האוויר עשרות תשתיות טרור ומחבלים באזור. בצהל מדגישים כי התקיפות נועדו להסיר איומים ולענות על הפרות בוטות של ההסכם, אך מבהירים כי הצבא נותר מחויב להפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני. מנגד בלבנון מדווחים על יותר מ-20 הרוגים בהתקיפות צהל ביממה האחרונה. לפי הדיווחים בבירות, מתחילת המערכה לפני כ-3 חודשים וחצי, נהרגו בלבנון 4,000 בני אדם. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בחיזבאללה טוענים מצידם שישראל היא שהפרה את הפסקת האש מהרגע הראשון, ואף ניסתה להתקדם לעבר רכס עלי טהר, שם לדברי חיזבאללה נתקלו הכוחות במערב. עם זאת, בהודעת ארגון הטרור נאמר כי הוא עדיין מחויב להסכם, אך לא יהסס להתנגד לכל ניסיון ישראלי לתפוס שטח נוסף. מרמלה, חולץ בשלום יהודי ישראלי שנכנס לעיר עם חבר וננטש על ידו במרכז העיר. תושבים פלסטינים שזיהו את היהודי דיווחו על כך, וקציני מפקדת התאום והקישור פעלו שתוענק לו הגנה מיידית עד להעברתו לידי כוחות הביטחון הישראליים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במערכת הביטחון שווים ומדגישים שהכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. בנתניה נשך כלב פעוטה כבת שנה ופצע אותה פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הילדה לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב ב-8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. כאן גימל חוגגת 50.
1: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרכיב אתכם. רדיו רשת גימל, רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: כמעט קללה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטון.
1: הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן, מונדיאל 26, בשמונה הולנד נגד שוודיה, ב-11 גרמניה נגד חוף השנהב, מחר ב-3 בבוקר אקוודור נגד קורסאו, וב-7 בבוקר טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן גימל,

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. איראן הודיעה על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. בהודעה של המפקדה הצבאית העליונה באיראן נאמר כי הצד בא בתגובה להפרות הבלתי פוסקות של ישראל בדרום לבנון והנוכחות הישראלית שם. עוד נאמר כי איראן תנקוט צעדים נוספים כדי לגרום לאויב למלא את המחויבויות שלו, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בד בבד על ההודעה בדבר סגירת מצר הורמוז, איראן הודיעה כי משלחת מטעמה יוצאת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הזהיר כי אם לא תקוים ההתחייבות, מזכר ההבנות יהיה בסיכון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי הוא מאמין בהפסקת האש וכי הוא מניח שיצא לשוויץ ביומיים הקרובים ויצטרף לשליחים ויטקוף וקושנר.
3: I obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways, but what the president of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government is that we're going to give this negotiation a chance.
2: אני לא רוצה לדבר בשם ממשלת ישראל, היא הייתה שותפה טובה במובנים רבים. אני לא בטוח שיש הבדל במטרות שלנו ושל הישראלים. אולי יש הבדל בדרך להשיג את המטרות הללו. בניגוד לחלק מהגורמים בממשלת ישראל, אנו נותנים הזדמנות למסע ומתן, דברי סגן הנשיא ונס, בריאיון לפוקס ניוז. בקלנסווה נורה נער בן 13 ונפצע פצעים בינוניים. הוא טופל במרפאה מקומית ומגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים מאיר בכפר סבא. מרמלה חולץ בשלום יהודי ישראלי שנכנס לעיר עם חבר וננטש על ידו במרכז העיר. תושבים פלסטינים שזיהו את היהודי דיווחו על כך, וקציני מפקדת התאום והקישור פעלו שתוענק לו הגנה מיידית עד להעברתו לידי כוחות הביטחון הישראליים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במערכת הביטחון שווים ומדגישים שהכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב בשמונה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע

0: זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: היה פנס בודד בקצה שכונה.

בקדרים באים, כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב. היה קולה של אמא רץ בתחנוניו, הביתה בו לארוחה כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לשכב.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם. 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' חוגגת 50 חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. עדיין לא פורסמו שמותיהם של 3 מ4 הנופלים בתקרית בדרום לבנון ביום חמישי בלילה. הודעות נמסרו למשפחות. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו בית השיטה. חברו הקרוב רביד אלון סיפר לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון על חברו.
3: זה אדם שאין שני לו. אם זה החוכמה שבו, ואם זה החן שבו, ואם זה הנתינה והאהבה לסביבה ולחברים ולמשפחה, והוא תמיד ייתן כתף ותמיד יסיים בחיוך יפה, גם אם אתה כועס עליו ואתה עצבני עליו, והוא מסתכל עליך ונותן לך חיוך, אתה נמס.
2: דיווח, באיראן מאיימים כי הם עשויים לירות הלילה טילים לישראל עם הימשכות תקיפות צהל בלבנון. הדיווח פורסם באתר החדשות הלבנוני הפרו-איראני יוניוז. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אין לו אישור ממקורות נוספים. איראן הרשמית הודיעה לפני שעה קלה כי היא סוגרת את מצא הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. עוד נאמר כי איראן תנקוט צעדים נוספים כדי לגרום לאויב למלא את המחויבויות שלו. בד בבד להודעה בדבר סגירת המצר, איראן הודיעה כי משלחת מטעמה יוצאת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הזהיר כי אם לא תקוים ההתחייבות, מזכר ההבנות יהיה בסיכון, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בלבנון מדווחים כי ביממה האחרונה נהרגו 83 בני אדם בתקיפות צהל בדרום המדינה. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הלילה יותר מ-50 רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בתגובה תקף חיל האוויר עשרות תשתיות טרור ומחבלים באזור. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי הוא מאמין בהפסקת האש וכי הוא מניח שיצא לשוויץ ביומיים הקרובים ויצטרף לשליחים ויטקוף וקושנר.
4: I obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways, but what the President of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government, is that we're going to give this negotiation a chance.
2: אני לא רוצה לדבר בשם ממשלת ישראל, היא הייתה שותפה טובה במובנים רבים. אני לא בטוח שיש הבדל במטרות שלנו ושל הישראלים, אולי יש הבדל בדרך להשיג את המטרות הללו. בניגוד לחלק מהגורמים בממשלת ישראל, אנחנו נותנים הזדמנות הזדמנות למסע ומתן, דברי סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז.
1: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
1: יוסף כהנה.
5: אמן.

0: זיכרונות. כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' ג' ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת. סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
2: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
0: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
3: סוף שבוע גדול. סוף שבוע.

0: לקנות טרפנטין, רק לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות,
1: כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות, שבא לבכות, שבא לצעוק
2: אמא!

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן, מונדיאל 26.

בשמונה הולנד נגד שוודיה, ב-11 גרמניה נגד חוף השנהב, מחר ב-3 בבוקר אקוודור נגד קורסאו, וב-7 בבוקר טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בו.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. גורם מדיני בכיר אומר כי אם חיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נקה בו שוב בעוצמה. בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים, חיסלנו כ-100 מחבלים. הגורם המדיני הוסיף כי ראש הממשלה נתניהו חזר והבהיר שישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגן על גבולה הצפוני. בד בבד, גורמי ביטחון בישראל אומרים כי צהל מחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון ופועל בחופש פעולה מלא בתוך הקו הצהוב, כדי לטהר את המרחב מתשתיות טרור. רשת CNN מדווחת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס צפוי לצאת לשוויץ עוד היום להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיעה על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. את הדברים מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
3: דבר בעם תל אביב ב-12 יום.
2: מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו יודע לפתוח במלחמות, אך לא לסיים אותן.
3: דבר בעם תל אביב ב-12 יום. שתהיה מבצע מצוין, אם היה סוגר אותם שאיראן הייתה מוכה וחבולה, היינו היום בסיטואציה אחרת לגמרי ולא בהתקם באמת כל כך קשה הזה שבא על מדינת ישראל. ברגע שנתניהו הכניס לתוך האירוע הזה את כל השיקולים האישיים והמשפט שלו, אנחנו נכנסנו לתוך טירוף.
2: חברת הכנסת בן ארי אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. בעיר עזה מדווחים על הרוגים ופצועים בשורה של תקיפות של צהל בשכונת שייח' רדואן. לפי שעה אין פרטים נוספים. בקלנסווה נורה נער בן 13 ונפצע פצעים קשים. שני בני אדם נוספים נפצעו קל עד בינוני. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הפצועים הועברו לבית החולים מאיר בכפר סבא. החשד לחולה אבולה ראשון בישראל. מצבו של האדם שחזר מקונגו והושפז לאחר שפיתח תסמיני חום וכאב ראש, טוב ויציב. הוא מאושפז במתקן בידוד ייעודי בבית החולים רמב״ם בחיפה ולא נשקפת סכנה לחייו. כתבתנו קטי דור מוסרת כי דגימות דם של המטופל הועברו למכון הביולוגי ותוצאות המעבדה הצפויות להתקבל בתוך יממה. במערכת הבריאות מציינים כי התסמינים עלולים להעיד גם על מחלות אחרות הנפוצות באפריקה כמו מלאריה. משרד הבריאות החל בחקירה אפידמיולוגית, אולם גורמי רפואה מבהירים כי הנגיף אינו עובר באוויר, אלא במגע נוזלים בלבד, ולכן הסיכון להידבקות נמוך.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק איזה נוף הבירות שמש סוף הדרך זה טוב זה טוב מחר
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב בשמונה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ברשת ב.

0: קול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: קול ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 8. הדרג המדיני הנחה את צהל לעצור את התקיפות ברחבי לבנון, אך בצבא מבהירים כי הפעילות נגד תשתיות חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון, גם ברכס עלי טהר, נעשית במסגרת ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. כוחות צהל ימשיכו לפעול נגד תשתיות טרור ולחסל מחבלים שיסכנו אותם. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי מוקד הלחימה המרכזי של צהל בדרום לבנון נמצא ברכס עלי טהר. ברכס נבנו במשך שנים תשתיות תת-קרקעיות משמעותיות של חיזבאללה במימון איראני, ושם שוכן מרכז העצבים של יחידת בדר של חיזבאללה. מתחת לאדמה נצורים כ-30 מחבלים, ולפי צהל הם מחותרים וזועקים לעזרה. צבא ארצות הברית מכחיש את טענת איראן כי סגרה את מצר הורמוז, ואומר כי נתיב השייט הקריטי נותר פתוח. איראן אינה שולטת במצר הורמוז, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית. רשת CNN מדווחת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס צפוי לצאת לשוויץ עוד היום להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיע על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. את הדברים מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בתאונת דרכים בנהריה נפצע קשה גבר כבן 60, רכבו התנגש בחומה ברחוב נחלת אשר. מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל. מונדיאל 2026. ביוסטון, טקסס, התחיל בדקות אלה המשחק בין הולנד לשוודיה בבית מספר 6. הולנד מגיעה לאחר תיקו 2 מול יפן, ושוודיה מגיעה לאחר שהביסה את טוניסיה 5-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
1: כפוף לתקנון.
0: כאן גימל חוגגת 50.
3: כולם עם גימל וגימל עם כולם, כולם עם גימל וגימל עם כולם.
0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הותר לפרסם כי לוחם יחידת מגלן, רב סמל ניר בן ארי, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. בן ארי, בן 21, מכרם מהר"ל, הניח הורים, שני אחים ואחות. עוד הותר לפרסם את שמו של הרוג נוסף, מתקרית הטנק, ביום חמישי בלילה,

0: נפלו ארבעה לוחמים. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. הוא היה לוחם בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל 401. יואב קליין הניח הורים ושני אחים. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו, בית השיטה. שמותיהם של שני הנופלים האחרים בתקרית טרם פורסמו. הודעות נמסרו למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים ברוך. הדרג המדיני הנחה את צהל לעצור את התקיפות ברחבי לבנון, אך בצבא מבהירים כי הפעילות נגד תשתיות חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון, גם ברכס עלי טהר, נעשית במסגרת ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. כוחות צהל ימשיכו לפעול נגד תשתיות טרור ולחסל מחבלים שיסכנו אותם. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי מוקד הלחימה המרכזי של צהל בדרום לבנון נמצא ברכס עלי טהר. ברכס נבנו במשך שנים תשתיות תת-קרקעיות משמעותיות של חיזבאללה במימון איראני, ושם שוכן מרכז העצבים של יחידת בדר של חיזבאללה. מתחת לאדמה נצורים כ-30 מחבלים, ולפי צהל הם מחותרים וזועקים לעזרה. רשת CNN מדווחת כי סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, צפוי לצאת לשוויץ עוד היום להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיע על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. את הדברים מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מתקרב. נראה שזוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד תחנת הרוח. בתוך הצריף שוכב לו התוכן הזקן. הוא עייף מאוד. הוא עבד קשה כל החיים.

0: בזה גמרתי.
1: אתם על כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: טוב שלך לשמור.

0: חוזרים. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: הבית של המוזיקה הישראלית. 978-1055-897-FM
2: או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. הותר לפרסם כי לוחם יחידת מגלן, רב סמל ניר בן ארי, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. בן ארי, בן 21 מכרם מהרל, הניח הורים, שני אחים ואחות. מתחקיר האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר תבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים הותקנו. עוד הותר לפרסם את שמו של הרוג נוסף מתקרית הטנק ביום חמישי בלילה שבה נפלו ארבעה לוחמים, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. הוא היה לוחם בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל, חטיבה 401. יואב קליין הניח הורים, אח ואחות. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקרית, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו בית השיטה. שמותיהם

0: הם של שני הנופלים האחרים באירוע טרם פורסמו. הודעות נמסרו למשפחותיהם. מתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ שעליו הורכב ראש קרב של טיל נגד טנקים. רשת CNN מדווחת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס צפוי לצאת לשוויץ עוד היום להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיע על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. בלבנון דיווחו כי ביממה האחרונה נהרגו לפחות 83 בני אדם בתקיפות צהל בדרום המדינה. בכביש 4 ליד מחלף אלוף שדה נפצע אנושות רוכב אופנוע בן 24 מפגיעת מכונית. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים שיבא. מונדיאל 26, הולנד הביסה את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון, טקסס. הולנד הגיע לאחר תיקו 2 מול יפן, ושוודיה הגיע לאחר שהביסה את טוניסיה 5-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הבית של המוזיקה הישראלית.
2: כאן גימל, לילה טוב לכם. במסגרת התוכנית שעת יצירה, נשדר לכם עכשיו בשידור חוזר את התוכנית מכונת הלעיתים. תוכנית מחווה לאופר נחשון, זכרו לברכה, וקופסת הלעיתים, ששודרה ביום השידורים המיוחד במלאת 50 שנה לגימל ביום חמישי האחרון. הגישו מאיה דרוקמן ואבי גולדברגר. האזנה נעימה.
1: כאן גימל חוגגת 50 ביום שידורים מיוחד.

ואולי לא הכי מקורי, אבל זה הכי משעשע שיש. קופסת החרצופים בגימל, 3 שעות מעכשיו, אנחנו נתחרצף ונחרצף אתכם עם מיטב המוסיקה החדישה, עם המון פסים, שפע של פסים. 10 תקליטורים היום יוענקו לכם, 10 תקליטורים של Dream Zone, אוסף הדרים, מתנת פונוקול, עם ז'יווגו ועם ג'י-ג'י ועם ג'י-ג'י ועם ז'יווגו. 10 זוכים היום יהיו. יהיו לנו דיווחים על בילויים לאלה שאוהבים לעשות בטן גב. אני כבר הייתי היום על הבוקר במכון. הרם מספיק אותי להצביע, ואני מצליח לעשות את זה מיד בתום השידור. וגם אתם, אם יש לכם זכות בחירה, חייבים לעשות את זה. פשוט חייבים. אין לך דבר. כי אנחנו קובעים ככה. קופסת החרצופים עם לאו פיירמן. חרצוף השידור. על קונסולת השידור שלנו. חיים רייכנטל. חרצוף לא ברור. מעולם לא היה. אורי סימחוני, מצעדי אירופה, אני אופר נחשון, ואנחנו נפתח עם סיסמת הבחירות שלנו, קמפיין הבחירות של החרצופים. It's gonna be all right, לא משנה מה מימו, ולא משנה איך, יהיה בסדר. Deep Zone.

0: לפני הסטרימינג, לפני היוטיוב, לפני האינטרנט, הייתה שעה אחת ביום שבה בני הנוער בישראל גילו מה חדש בעולם, שעה אחת שבה להיטים נולדו, השעה הזאת נקראה קופסת הלהיטים. היום רשת ג' חוגגת 50 שנה ביום שידורי מיוחד. בשעה הקרובה נחזור לסיפור של אחת התוכניות המזוהות ביותר עם התחנה. אני מאיה דרוקמן, ואיתי נמצא מי שהיה שם בזמן אמת בתור מפיק ועורך, אבי גולדברגר. ואבי, היי, כמו רשת ג' גם אתה ילד 76, נכון?
1: נכון, אני נולדתי ממש חודש לפני שהתחנה נוסדה, ובגלל שנולדנו ביחד, אז התחנה הזאת הייתה הפסקול של כל הילדות שלי. אני זוכר את כל המשפחה בימי שבת במטבח, יושבת, שומעת את על בטוח, לעתים מכל העולם.
0: יאללה.

על בטוח, להיטים מכל הזמנים כמעט, בכל המקצבים כמעט. על בטוח, להיטים מהרבה ארצות ובהרבה שפות. על בטוח, תוכניתו של גלעד בן שח. על בטוח.

0: בהתחלה חשבתי שאני מנגן את התקליט על מהירות 45, אבל מסתבר שזה הכל האמיתי שלה, כי בסך הכל היא ילדה קטנה. 1986 זו השנה, סנדרה קים ז'נלווי, זו ילדה מקום ראשון. על בטוח מלעיתי תחרויות האירוויזיון שעה שנייה, זאב כפרי וטכנאי השידור כאן.
1: נפתלי מנשה.
2: וואו.
3: כן, על בטוח, אחת התוכניות הגדולות של רשת ג' ביום יום, כשהייתי ילד קטן בבית ספר, הייתי ממהר לחזור מבית ספר כדי לשמוע את שוש אתרי וטוני פיין שהרגע היו איתנו בחדש חדיש ומחודש, ולגלות מה קורה במקום ראשון במצעד הבריטי, מה קורה במצעדי העולם.
4: כאן שוש אתרי, שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו באולפן, אולפן שיש בתל אביב כרגיל, חדש חדיש ומחודש עם הטכנאי חיים נחשון. חיים, שלום, תדליק את האור. עד לשעה 4 ואנחנו נפתח עם מדונה, הולידיי.
3: כן, שוש לא ב-AI. ב-1984 גיליתי את האליל הרדיופוני הראשון שלי, קראו לו יקיר אביב. הוא הגיש תוכנית קיץ שקראו לה 30 בצל.
2: והיא נשמעת ככה.

0: היי, היי, היי, היי, היי, היי. 30 בצל, נעים לחזור אליכם אחרי הפסקה של שנה, משהו כזה. 30 בצל תשודר מדי בוקר, כאן בג' במשך חופשת הקיץ, בין 9 ל-11 בבוקר. מה זה 30 בצל? זה המון מוזיקה טובה, וזה פינת הנימוסים וההליכות, וזה לאן נטייל היום, וזה המון מצמקים, וזה תשבץ יומי, וזה פינת ההשכלה, המכתבים שלכם, הצעות חברות, עבודות מציאות, ובמרכז התוכנית יש לנו גם חידה אהבלשית עם האהבלש הפרטי ג'וני לקרדה, שכולנו אנחנו נשמע עליו. אנחנו פתחנו עם רינגו סטאר, היי בייבי, 9:12 דקות, מה שלומכם? הנה ג'ורג' הריסון, כל השנים הללו, שתהיה לכם יופי של האזנה.
1: כל תוכנית הייתה עולם בפני עצמו, ובסוף שנות ה-80 משהו התחיל להשתנות ברשת ג' ולתחנה הגיע עורך צעיר בשם רז ניצן, בן דור אחר מרוב אנשי התחנה, עם אוזן שקשובה למה שקורה במועדונים, בתחנות הרדיו ברחבי העולם, ועכשיו אנחנו נשמע אותו מספר ככה, מספר על ימיו הראשונים בתחנה.
2: בעצם איך אתה הגעת לרשת ג' מתי? איך זה קרה?
3: האמת היא שהייתי משתתף במלא חידונים וזכיתי במלא פרסים. הייתי מהילדים האלה שמתקשרים לרדיו וזוכים כל הזמן. אז לכל מי שמאזין שמזוכה כל הזמן, יהיה לך עוד סיכוי. ובאיזשהו שלב פשוט יוטי כסיף הזמין אותי לעשות אצלו תוכנית חד פעמית, ואז הזמין אותי לעשות עוד תוכנית, ואז באיזשהו שלב הגעתי לעבוד ברדיו בתקליטייה.
2: היית ידען כזה, תמיד היית ידען.
3: כן, כן, אני זוכר, זאת אומרת, פעם התקשרתי ושמעתי את יוסי אומר למנחם פרי בשידור, שאלתו שאלות קשות, הוא יודע הכל, וכמובן זכיתי בכל הפרסים באותה תוכנית.
2: ואז, כאילו, בן כמה היית?
3: כשהגעתי לרדיו, ממש אחרי הצבא, זאת אומרת, הגעתי לרשת גימל, השתחררתי בסוף השבוע, וביום ראשון כבר התחלתי לעבוד ברשת גימל בתקליטייה. אבל זה נורא מצחיק, זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל לעבוד ברדיו, אז באיזשהו מקום קצת נגמר הקסם, כי אתה לא מכיר את המגישים, אתה לא מכיר את הפרצופים, אתה לא יודע איזה מין אנשים מסתתרים מאחורי הקולות.
2: יש איזה קסם במסתוריות.
3: והאמת היא שהיום אני חושב שמשהו, יש ימים אחרים, כל הכבלים וכל זה. תחשוב על זה, שנת 76, ערוץ טלוויזיה אחד, וכאילו הפנים החוץ, זאת אומרת החוצה מהמדינה היו דרך הרדיו, דרך השירים האלה. אתה היית מדמיין לעצמך את הכוכבניות האלה עם המכנסי גברדין המתנפחות שלהם בשנות ה-70 והדיסקו וההוא-ה.
1: טוב, אז כשמרבית האורחי ומגישי התחנה היו כבר ותיקים, ניצן הביא איתו נקודת מבט אחרת, הוא היה מחובר לפופ העכשווי, למוזיקת הדנס ולגל הלהיטים החדש שהגיע מאירופה, והוא לא הסתפק רק בבחירת השירים, הוא רצה שגם הדרך שבה מוזיקה תוגש למאזינים תשתנה, ובשביל זה הוא היה צריך למצוא את האנשים הנכונים. אנחנו עכשיו נשמע קטע קטן משנת 1989 עם המגישה אורלי מורג, שלועגת קצת על האהבה שלו למדונה של רז.
4: מדונה, גלון ענק של כוח רצון, נציגה של החלום האמריקאי בהתגלמותו. איך להגיע לניו יורק, סמרטוט עם $10 ולהפוך אותו לדגל. מדונה מציגה תדמית יותר מאשר כל, 10 ביחסי ציבור בהכתבת אופנות בהעזה. המוסיקה שלה לא נועדה לאנשים חושבים, סליחה רז. מוסיקה לרחבות הריקודים ועוד רגלה נטויה. Like a Virgin, מדונה.
5: המקום הראשון שרז מצא את עצמו באמת הייתה תוכנית ששודרה מדי יום שישי ב-10 בלילה, תוכנית שכאילו לאנשים שיוצאים למועדונים, זו הייתה תוכנית של מוזיקה דנס, מסורתית היא הייתה תוכנית דיסקו כזאת שערך בני דודקביץ', אבל רז לקח אותה קצת קדימה למה שקרה ממש באותה תקופה באירופה, בבריטניה, בשיקגו. קראו לתוכנית איזה לילה, הגיש אותה מישהו שהוא היה גם די-ג'יי באותו זמן, איתן גור, שכבר לא איתנו, ושם נכנסה מוזיקת הדנס פעם ראשונה לרשת ג' בשעה איזוטרית הזאת, תחשבו, שישי 10 בלילה.
6: זה תורשתי. מפלס 42 וכאן מסתיים המיקס הזה של אלן קולטר. אנחנו מקבלים את המיקס הזה מדיסקו מיקס קלאב, מועדון התקליטנים העולמי שמחזיק תחתיו המון המון המון אנשים שעושים מיקסים כל כך יפים. אנחנו נולדנו להיות חיים. עם כל הקצב הטוב הזה. עוד גרסה ללהיט הישן והמתקתק על הזה, Born to be Alive. והמבצע מרק ג'פריס, ואתם נולדתם להיות חיים.

והפריצה הגדולה של רז הגיעה בשנת 1990, הוא קיבל לידיו את עריכת המצעד הלועזי לצד המגישה ריבי גטות, ומשם כבר הייתה לו השפעה ישירה על המוזיקה שאלפי בני נוער בישראל שמעו מדי שבוע.

0: גימלים כולם כאן, ואנחנו עכשיו עם פרינס, והוא איתנו כאן עם Never Can Take the Place of Your Man. במקום החמישי, לעולם, לעולם לא אוכל למלא את מקום הגבר שלך.
1: עם התוכניות האלה של המצעד הלועזי ואיזה לילה, רז הפך להיות האוטוריטה בתקשורת הישראלית לכל מה שחדש, פרש בפופ ובדנס העולמי. אבל בגלל שהוא עבד בכל ישראל ובכל ישראל המשכורות אז היו, אם נהיה דינים לא משהו, הוא היה צריך למצוא דרך להשלים הכנסה. הוא עשה את זה באמצעות זה שהוא ניהל את מחלקת המוזיקה באיזה חנות ספרים במדרחוב בירושלים. והוא בנה שם מחלקה לתפארת, הוא היה מביא לשם, כמו בתוכניות שלו, את כל מה שהכי חדש והכי נדיר, ושלא אכלת למצוא בחנויות הרגילות. חנויות הרגילות היו את המיינסטרים ואת הרוק ואת הפופ, והוא כאילו הביא פתאום כל מיני אלבומים כאלה של דנס ודברים מיוחדים. ובגלל שהוא היה אוטוריטה כזאת וכזה דמות חשובה למוזיקה, אז כל מי שהגיע לחנות זכה לפגוש אותו בצורה אישית ולקבל ממנו הזמנו, המלצות, ולדבר איתו ולשמוע ממנו סיפורים על הרדיו. וגם אני הייתי אחד כזה, והגעתי לשם והתחברנו די מהר, וגילינו שיש לנו טעם די דומה במוזיקה, אהבנו פה בריטי ודנס ואלקטרוני וכאלה דברים. ושלב הבא של החברות שלנו הייתה שהוא הציע לי לבוא ולעזור בהפקת המצעד הלועזי שהוא ערך. מה זה היה להפיק את המצעד?
2: זה להפיק את המצעד וגם לזהות את הפוטנציאל של לקחת את המאזין לרשת ג' ולהביא אותו למאחורי הקלעים, משהו שרק המוח של רז היה יכול לחשוב עליו, תכלס.
1: כן, כן, אבל זו הייתה עבודה די שחורה, זה היה בעצם לספור את הניקוד של הגלויות שהגיעו, עבודה אפורה, אפורה מאוד, וגם בגלל שהייתי בן 15, רשת ג' לא יכלה לשלם לי, אז שילמו לי בתקליטים, תקליטים שהתחנה לא הייתה צריכה, שמבחינתי זה היה
2: דיל ברייקר,
1: כן, כן, כאילו, במקום שאני יוציא את הכסף על תקליטים, אז קיבלתי את התקליטים ישירות על עבודה שחלמתי עליה.
2: טוב, רז לא הסתפק רק במצעד הלועזי, הוא רצה להביא את המוזיקה שהוא השמיע בשעות הקצה של הפופ והדנס לקהל רחב הרבה יותר בשעות האזנה מרכזיות יותר, והעיניים שלו היו נשואות למשבצת אחת של 16:00 בלוח השידורים של ג'. זאת הייתה שעה שאף אחד לא ממש ידע מה לעשות איתה, כי היא ישבה בין תוכניות הצהריים לתוכניות הערב ונפלה כזה בין הכיסאות. ובתחילת שנות ה-90 שודרה שם תוכנית אולדיז בשם המיליונרים, בעריכתה של אופרה הלפמן, עם מוזיקה משנות ה-50 וה-60.
3: המיליונרים, מיטב להיטי הזהב. עורכת אופרה הלפמן, מגישה נאוה סביון.

0: 48 דקות בגימל, שלום לכם, המיליונרים של יום שלישי, ואיתנו בצוות אלי פרץ, טכנאי השידור. אחרי הפינה המיליונרית האיטלקית של אתמול, נפתח בשיר צרפתי היום, שיר של צמד הכותבים המפורסם סטול ודל רומה. אם זה לא נשמע לכם מפורסם מספיק, זה רק בגלל שהשמות האלה הם פסאודונים של פול מוריה ופרנק פורסל. אז שיר צרפתי, לפי זמרת אנגליה, בטולה קלארק.
1: Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so?
2: טוב, אז רז ניצן הבין משהו שאף אחד בתחנה עוד לא הבין. בשעה 4 אחרי הצהריים יש קהל עצום של בני נוער שחוזר הביתה מבית הספר, נוסע באוטובוסים עם ווקמן באוזניים ומחפש מוזיקה חדשה. אז ביחד עם גלעד בן שח, מנהל תוכניות הבידור של כל ישראל באותה התקופה, הם גיבשו קונספט חדש לתוכנית שתפנה לקהל היעד הזה, משהו שהיה חסר בתחנה באותם הימים. ובשנת 1991 התוכנית עלתה לאוויר. רז ניצן קרא לתוכנית שעת השופשופ על שם הלהיט הגדול של שר באותה תקופה, ואת התוכנית הגישה בתחילתה השדרנית הוותיקה אילנה אסקל,

0: אבל הרעיון היה מוצלח יותר מהביצוע. אילנה השכל לא ממש התחברה לקונספט הזה של תוכנית להיטים עכשווית, ולאחר זמן קצר הוחלפה על ידי השדרנית הצעירה מיכל שמואלי. ב-1 בספטמבר 1991 שונה גם שם התוכנית, ומעכשיו היא נקראה קופסת הלהיטים. אבל גם אחרי שינוי השם, רז ניצן עדיין לא מצא את המגיש או המגישה שיצליחו להפוך את החזון שלו לתוכנית שתכבוש את בני הנוער בישראל.
1: אתה זוכר איך מיכל שמואלי השמיע בשמת בחורה ארצית את האבא?
2: זהו, אז בשמת השמיע את ה-EP של אבא, את הארבע השירים האלה של
1: חידושים
2: מאבא וכל אלה, והיא פתחה את הזה, ואני כאילו לפני התוכנית איזה רבע שעה אני צועק עליה, כאילו תיכנסי לאנרגיות של ה-EP הזה, זה להיט, זה הולך להיות נאמבר 1 בכל העולם, ותצריכי, ואנחנו לא נשים אפילו את האות של התוכנית, פשוט נפתח ישר עם זה. ואז כזה נגמרות הפרסומות, והיא פותחת את המיקרופון, ועם כל האנרגיות היא אומרת, ארבע וארבע זוגות, ואנחנו פותחים עם השמעת בכורה עולמית לתקליטון חדש של ליאור, ליאור לעולמי.
1: אבל זאת הייתה מיכל, אתה יודע, תמיד מעופפת לה עם השיער ויש לי אטמוספירה אחרת.
2: אני, בצד השני, איבדתי שערות מרוב שהזדקנתי באותה שנייה, אבל כן.
1: אתה היית זקוק לי שאני אבוא לצעוק, אה, שמעת בחורה ארצית, שימו לב להיסטרי שלא היה. זה מה שאתה צריך.
2: חורית של בריטניה.
0: הקופסה הייתה כבר באוויר, השם היה, החזון היה ברור, אבל האיש שהפוך אותה למזוהה איתה יותר מכל אדם אחר עדיין לא נכנס לתמונה. אנחנו נמצא אותו, אבי?
3: יש מצב.
0: יש מצב, נכון? אז הנה.
4: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל. א' בית גימל. כן כן, זהו רדיו גימל.
5: סימפתי, צעיר, מבטיח ומקיים.
4: רדיו גימל.

0: איזה ג'ינגלים. טוב, אז באותה תקופה אנחנו מדברים על סוף 90, 91, הגיע לכל ישראל הגיע שדרן צעיר בשם עופר נחשון. עופר נחשון הגיע מכל השלום, כל השלום הייתה תחנה פיראטית ששידרה מאונייה בים, והוא היה שם כבר סוג של כוכב, והיה לו ניסיון של שידור מוזיקה לועזית ומוזיקה בינלאומית, אבל קצת נישתי הוא עדיין היה, לא הכירו אותו, הוא לא היה שם מוכר בכל בית.
1: UB40 with a marvelous lead singer vocalist Ollie Campbell. Where did I go wrong? Don't forget at 4 o'clock it's the one and only one Kenny Page and heading home here's Abba and one of us is crying indeed.
2: בכל ישראל, עופר עדיין היה אז בתחילת הדרך, ובמשך למעלה משנה הוא שידר בכל מקום שנתנו לו, מרשת א' דרך רשת ב', עד כל המוזיקה, אבל החלום שלו היה לשדר את המוזיקה החדשה שהוא אהב באמת, ובאופן קוסמי היה איזה רגע אחד שהסתדרו לו הכוכבים. לכבוד ליל הסדר של שנת 1991, רז ניצן ערך תוכנית של שירים שקטים, ובגלל שזה היה ערב חג, אף שדרן לא רצה להגיש את התוכנית הזאת. עופר קפץ על ההזדמנות והתנדב לשדר במשבצת הזאת, והוא ראה הזדמנות גם לשדר תוכנית בעריכה של רז שהוא הריץ אותו, ובתוכנית עצמה עופר כל כך הרשים את רז בסגנון ההגשה שלו, שאז רז פשוט הבין שהוא מצא את האיש שהוא חיפש.
3: אני זוכר, התוכנית הראשונה שאני ואתה עשינו ביחד, אתה בטח לא זוכר את זה.
4: אני בטוח לא זוכר. בלילה.
3: זה היה תוכנית לילה, וזה היה בערב פסח, וזה היה תוכנית של בלדות וכל מיני כאלה. לא אשכח איך הגעת את ויטני יוסטון, את All the Men That I Need, והיית בשלוות נפש.
4: אתה בהחלט יכול לעשות את החיקוי, אין בעיה.
3: ויטני יוסטון עם כל מה שאני צריכה בקדר. ואנחנו ידענו בדיוק מה עלה לו חברות, כאילו שמרת את זה.

0: לופר הייתה התלהבות כזאת ואהבה למוזיקה, והוא ידע איך להעביר את זה למאזינים, ורז הבין שזה הכל שהוא צריך, וזה קרה די מהר. רז לקח את אופר להגיש גם את קופסת הליטים, הוא עשה את זה מתחילת שנת 92, הוא החליף את ריבי גדות שיצא לחופשת לידה, ולקח גם את המצד הלועזי, וככה אופר הפך להיות הפרונטמן של רז, מגיש גם את הקופסה וגם את המצד.
1: רז ניצן, אופר נחשון, קופסת הליטים.
2: אנחנו עוברים עכשיו לאוסף אחר שנושא עליו את השם טכנומניה, ובאמת כל הבלגן התחיל בעצם מן הטכנו ומתוכניות הלילה שרז ואני עשינו עוד לפני קופסת הלהיטים, וזה פרץ בגדול מספרד, אפילו רות קידן נכנעה לזה בענק ושידרה ללא סוף את ג'ימו ביו עם אסי מגוסטמי, מטורף הטכנו מספרד שהדהים את כולם בלהיט הגדול הזה, עושה מה שטוב לי, זה טוב לי, אסי מגוסטמי, ג'ימו ביו.

0: מכאן כבר לא הייתה דרך חזרה. החיבור בין רז לאופר התגלה כקסם רדיופוני. מצד אחד היה את רז עם היכולת הנדירה שלו לזהות לעתים עוד לפני שהם הפכו לכאלה, ומצד שני היה את אופר עם ההתלהבות ועם הקריזמה ועם האהבה האינסופית שלו למוזיקת פופ חדשה. ביחד הם הפכו את קופסת הלעתים לאחת התוכניות הכי מזוהות עם רשת ג' ועבור אלפי בני נוער זאת גם לא רק הייתה תוכנית רדיו, זאת הייתה כתובת שלהם לגלות מה חדש בעולם. להקות כמו ואומנים כמו סוף בייס ואיסט 17 והדאווי ורבים אחרים זכו כאן בישראל להצלחה יוצאת דופן כבר בשלבים המוקדמים של הקריירה שלהם, ופתאום נדמה שהמרחק בין ירושלים, בין ישראל ללונדון, לניו יורק, הצטמצם לשעה אחת בכל אחר הצהריים, וקופסת הלעיתים הייתה השער לעולם הזה.
1: עוד אחד מהרכבים שהתחילו את דרכם בקופסת הלעיתים ונחשפו אצלנו קודם כל היו To Unlimited, והם גם ביקרו אצלנו באולפן, זאת אומרת, הגיעה אלינו רק הזמרת, אניטה, ועשתה לי את הכבוד הגדול. ריי סבל מקלקול קיבה, אז אני זוכר. זה אחד הלעיתים הגדולים שלהם, הם התפרקו בשנה שעברה. To Unlimited, Twilight Zone.

0: תקופה כבר הייתי ממש עובד של רשת ג', עשיתי גם את ההפקת המצעד הלועזי וגם את ההפקה של קופסת הליטים, זה היה בעיקר לענות לטלפונים ולשלוח את הפרסים למאזינים וכאלה, אבל הייתי ממש בלב העניינים חלק מההיסטריה, וזה ממש הרגיש כאילו אנחנו במרכז העולם. הייתי מגיע לתחנה במרכז ירושלים ובאולפן מחכה הזמרת של טו אנלימיטד, יום אחרי זה הזמרת של קפלה, שבוע אחרי זה פתאום אייס אוף בייס מתארחים באולפן, הם באו להתראיין אצל רז ואופר בתוכנית קטנה שמשודרת מהמזרח התיכון, והם מתייחסים אליה ברצינות ומתייחסים אליה כחשובה. זה בלתי נתפס,
1: במיוחד בזמנים של היום.
0: לגמרי.
1: טוב, ואכן העולם התחיל לשים לב, וההשפעה של קופסת הלעיתים והמצד הלועזי כבר הייתה מעבר לגבולות הארץ הקטנה שלנו, כאמור, ופתאום היה אפשר גם לשמוע ב-MTV התייחסויות להצלחה של שירים בישראל, יום אחד סנאפ במקום הראשון אצלנו, ויום אחר כך דוקטור אלבן מככב בסירייה הפותחת, וגם כלי תקשורת בינלאומיים התחילו להתעניין בתופעה הזאת, בבריטניה למשל, עקבו מקרוב אחרי ההצלחה יוצאת הדופן של East 17 בישראל, העיתונים אפילו כתבו על זה, ובהמשך אפילו צוות של ערוץ 4 הבריטי הגיע לארץ כדי לפגוש את רז ניצן ואופר נחשון ולנסות שם להבין איך נוצרה כאן התופעה הזאת.
2: גבירותיי ורבותיי, רגע האמת. שיר השנה שלכם לשנת 1992. אנחנו בהלם. לא ציפינו דווקא לזה, אבל לאורך כל 30,000 הדרוגים שלכם הוא הוביל וביתרון מרשים. אנחנו חוזרים ופוגשים בשרברב, מתקן גגות, מדפיס וזבן חנות, והכל לשעבר כמובן. כי היום הם להקה, ותקליטון הבכורה שלהם הוא שיר השנה שלכם. הם East 17, ושיר השנה House of Love.
3: Listeners, this is Tony from E17, wishing you peace and love. Shalom aleichem, aleichem shalom.

אבל אולי שום סיפור לא ממחיש טוב יותר את עוצמת ההשפעה של הקופסה מאשר סיפור האהבה של רז ניצן ואופר מחשון ללהקת הפצ'ו בויז. וכשיצא האלבום ורי בשנת 1993, השניים אימצו אותו בצורה יוצאת דופן, והשירים החדשים נוגנו שוב ושוב, וגם קטעים פחות מוכרים מתוך הסינגל ימצאו את דרכם לשידור, לראש המצעד הלועזי אפילו, וגו ווסט נבחר לשיר השנה הזה במצעד השנתי. האלבום מכר למעלה מ-30,000 עותקים בישראל וזכה למעמד זהב, ועבור הפצ'ו בויז זאת גם הייתה אחת ההצלחות הגדולות ביותר שלהם מחוץ לבריטניה.

אני כבר חנוק מהתרגשות. על הדיסק השמאלי מונח להיט השנה. זה רגע האמת. כולם מבינים מן הסתם למי הפסידה ג'ורן ג'ורן. כל הסופרלטיבים כבר נאמרו כאן. הכל החל בביצוע לשיר ישן בכנס מיוחד בנושא האיידס וההומוסקסואלים בארצות הברית. תגובת הקהל הנרגשת הובילה את הלהקה להקליט את השיר בצורה מסחרית. במקור, הוויליג' פיפול מ-1979. החידוש שעולה עליו עשרות מונים הפגיז את ה-MTV וגם אותנו. שישה שבועות תמימים רצופים בראש המצעד, ושם נכנס היישר, ועד היום נוכח כשהוא סוגר 17 שבועות במצעד. להיט השנה, ללא עוררין, ל-1993, בהפרש קולות אדיר, מקנה לפצ'ו בויז את התואר השלישי במצעד השנתי, קליפ השנה, להקת השנה ושיר השנה. אנחנו מורידים את הכובע, מניפים יד מן הלב כלפי חוץ, והולכים מערב.

זה היה סיבת כל ההיסטריה. זה מה שהביא להם אלבום זהב פעם ראשונה אצלנו, אבי. קצת עצוב שזה זה, לא? קצת עצוב שזה זה, כי אלבום הלעיתים שלהם למשל, או כל האחרים בעצם, אבל אתה יודע מה, טוב שזה קרה, נפה מאשר לעולם לא. Go West, החידוש לה, Village People. זה נקרא שיר שנה. Together.

0: סוף 1993, זה היה הזמן של השיא של רז ניצן ואופר נחשון, בטח עם ההצלחה הזאת של הפט שופ בויז, אבל אז כמו כל שיא באה הנפילה, הנפילה הזאת הייתה בזה שרז ניצן הודיע שהוא פשוט עוזב, הוא עזב לאירופה, הוא עזב את התחנה, הוא עזב את אופר, השאיר אותו לבד ברשת ג' והתחיל קריירה כמפיק מוזיקלי בחול. אבל כאילו השואו צריך להימשך, ובאופן מרגש אמנון שילוני, שאז מנהל רשת ג' ואופר נחשון התייעצו, והם הציעו לי שהייתי רק בן 17 להיכנס לנעליים של רז ולערוך את התוכנית בעצמי. זה הפך אותי לעורך הצעיר ביותר אי פעם ברשת ג' אני לא יודע אם עקפו אותי מאז נראה לי שלא כי אחרת הייתי יודע ועבדנו, עשיתי לו את הקופסה ערכתי לו כמעט שנה וחצי את הקופסה זו הייתה תקופה מדהימה המשכנו לגלות לעתים ואני חושב שהלהיט הכי בולט שגילינו היה מיסטר ויין של קלצ'ר ביט שהפך להיות להיט גלובלי עצום ואנחנו היינו ממש הראשונים לנגן אותו בעולם והוא הפך ללהיט בישראל לפני שהוא היה להיט בשום מקום אחר
1: This is number one radio station in Israel. All listeners, please turn on your imagination.
2: קופסת הלהיטים. עורך אביב

0: להיט הדנס של 1992 היה במובהק Rhythm is a Dancer. באותה רוח מוסיקלית גם השנה אפשר להניח אצבע בבירור על להיט הדנס הגדול מכולם, ושוב קרה הדבר, קודם כל אצלנו בארצנו הקטנטונית, ואחר כך הגיעה הצלחה העולמית. מדובר בהרכב הגרמני Culture Beat עם הסולנית הבריטית טניה אבנס והראפר ג'יי סופרים. מרייקנות, מיסטר ויין. בתקופה שעבדנו ביחד, אופר עשה צעד כמעט חסר תקדים בנוף התקשורת הישראלי, והוא היה אולי הידוען הראשון שיצא מהארון. הוא עשה את זה בראיון למוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות, והתגובות היו ממש חריגות, אפילו קצת קשות, והייתה תחושה שאולי זה הולך לגמור לאופר את הקריירה.
1: זה חסר תקדים באמת באותם ימים, אבל קרה בדיוק הדבר ההפוך, נכון?
0: כן, זה, במקום שאנשים ירתעו ממנו, זה פתח לו גשר להמון קהלים נוספים שגילו אותו ככה, או ראו בו איזשהו דמות כזאת, מגדלור ליברלי, נאור, מעורר השראה, והמון צעירים פתאום התחברו אליו, התחילו לכתוב לו מכתבים אישיים, והוא הפך להיות הרבה מעבר לשדרן רדיו, הפך להיות...
1: נכון, כאילו גם אני אציין גם שהוא אפילו התראיין אלינו בשעת יצירה, וסיפר לנו גם על הורים שכתבו לו ואמרו לו שהוא הציל לילדים שלהם את החיים, וגם הציל אותם באיזשהו מקום של איך הם מתמודדים ומקבלים את הדבר הזה.
0: הוא השתדרג מלהיות רק שדרן, הוא הפך להיות אייקון, הוא הפך להיות דמות, מישהו שאנשים נוסעים אליו את עיניהם, מחפשים לשמוע מה הוא יגיד, גם ברדיו, גם ברעיונות, מעריצים אותו, עוקבים אחריו, זה הפך לתופעה.
1: ובמקביל לזה גם קופסת הלעיתים המשיכה לצבור את הפופולריות שלה, ואופר הפך להיות אחד הקולות המזוהים ביותר עם דור שלם של מאזין הרשת ג' על כל גווניו. אופר הופך להיות המגיש והעורך של הקופסה לבדו.
0: כן, טוב, אני עזבתי בסוף 1994, עזבתי את הקופסה, המשכתי לקריירה אחרת, ואז כן, אופר הוא נהיה עורך לבד, זה נהיה שואו לגמרי שלו, זה היה דבר חריג באותם ימים ברשת ג', כי עד אז תמיד היה עורך, שדרן, עורכת, שדרנית, או עורכים שדרנים, וזה היה דבר מאוד מופרד, אבל בגלל שאופר הפך להיות כל כך גדול, וכזה סטאר של רשת ג', אז הוא קיבל את המושכות לעשות את הכל לבד, להיות גם העורך וגם המגיש, הוא היה צריך עזרה, הוא הביא לצידו את חיים רייכנטל ואופר מנחם, שני אושיות מוזיקה מאוד נחשבות בישראל ב-30 שנה האחרונות, והם סייעו לו, הם היו היועצים שלו, הם הפיקו לו, הם סייעו לו בעריכה וכאלה דברים, אבל השואו נהיה של אופר, הוא הפך לכוכב ענק, הוא הופיע לשערים של מגזיני נוער, הוא הפך לדי-ג'י מבוקש, הוא היה עושה הכל מחתונות ועד מועדונים כמעט כל לילה, ואפילו קופסת הלעיתים השתדרגה מרק תוכנית ברדיו גם לתוכנית טלוויזיה, פעם בשבוע, בערוץ הראשון, זה נהיה קופסת הלעיתים, זאפ לגימל.
2: ערב טוב לכם, וברוכים המצטרפים אלינו לזאפ לגימל וקופסת הלעיתים של רשת גימל, בשידור משותף חי מאולפן הטלוויזיה בירושלים, ובתדרים 97.8 ו-105.5 FM. אנחנו כאן מזמינים אתכם לפתוח עכשיו את הטלוויזיה, אם אתם רק שומעים אותנו. נראה לכם בכל שבוע בתוכנית הזו קליפים חדשים, אולטרה חדשים, מכל רחבי העולם, וגם נאפשר לכם לבחור קליפ שאותו אתם הייתם רוצים לראות. מיד נראה לכם לקט בין 4 קליפים, מתוכו אתם בוחרים את השיר שאתם הכי אוהבים ומדרגים אותו בטלמסר מיוחד שמספרו 055-33-1198. בין כל המתקשרים אנחנו מבטיחים פרסים של דיסקים, והפרס הגדול, יש לנו פרס גדול, חבילה מהודרת בת 10 דיסקים, מתנת חברת הד ארצי, זה שווה כמה מאות שקלים כמו שאתם מבינים, אז כדאי לכם גם להשתתף וגם לצפות בנו. אנחנו מראים לכם עכשיו את לקט הקליפים, הנה הוא לפניכם. מספר אחת לבחירתכם, קריסטין דאבליו עם Land of the Living.
1: ובמשך יותר משש שנים, קופסת הלעיתים הייתה הרבה יותר מתוכנית רדיו, והיא הייתה המקום שבו בני נוער בישראל גילו את העולם, ובשנת 97, כל נעצר, ההחלטה של רשות השידור להפסיק את שידורי המוזיקה הלועזית ברשת ג' הורידה מהאוויר את קופסת הלעיתים ואת המצעד הלועזי, ועבור עופר, עבור אנשי התוכנית ועבור מאות אלפי מאזינים, זה היה רגע של הלם, כי עידן שלם הסתיים.
3: זה המקום שלי לומר את התודות לכל אנשי חברות התקליטים שהיו לאורך כל השנים האלה, לכל האנשים שעבדו איתי, ובמיוחד לכם המאזינים שהייתם חלק מהתקופה, כל התקופה, כמה שהייתם, אתם אלה שעשיתם את זה יחד איתנו. והחלטתי להיפרד עם השיר הבא, כי הוא פשוט אומר את הכל בשבילי, ויש בו גם את הכל מבחינתי, מוזיקה קלאסית, זמרי אופרה, כמו שאני אוהב. זה נקרא Time to say goodbye, בפירוש, קונטה פרטירו. שרה ברייטמן ואנדרה בוצ'רי מסיימים, שלמה נפתלי הטכנאי, אני עופר נחשון, שיהיה לכם טוב בחיים. תשמרו על עצמכם, זהו, אין לי יותר מילים, נגמרו המילים.

0: אחרי שרשת ג' הלועזית נסגרה, הקופסה חזרה והמשיכה עוד בכל מיני פורמטים, היא המשיכה עוד איזה שנתיים בערוץ הראשון בטלוויזיה פעם בשבוע, אפילו עשתה מצעדים שנתיים שמה, וראינה כל מיני אומנים גדולים. בתחילת שנות ה-2000, היא עברה לרדיו הגל הבטוח של כל ישראל בצפון, מדי מוצש, יצא גם דיסק אוסף של קופסת הליטים בהליקון, שאופר נחשון ערך, וב-2009 היא חזרה לשנתיים ב-88FM, באפיזודה נחמדה שהייתה מיתולוגית בפני עצמה, אבל זה נעשה כבר ביום הולדת של 88, אני אשאר.
1: טוב, במבט לאחור אין ספק שכל קופסת הליטים הייתה אחת התוכניות המשפיעות ביותר ברדיו הישראלי בשנות ה-90, שהכירה למאזינים, לדור שלם של מאזינים, אומנים חדשים, פתחה חלון לעולם וגם השפיעה על הדרך שבה ישראל שמע מוזיקת פופ. מאחורי הקופסה עמדו אנשים שזיהו מוזיקה מצוינת לפני כולם, מרז ניצן, דרך אבי גולדברגר שפה איתי, דרך חיים רייכנטל, אופר מנחם, וכמובן האיש והאגדה אופר נחשון. 50 שנה אחרי שהיא עלתה לאוויר, רשת ג' עדיין חיה בזיכרונות של מיליוני מאזינים, ועבור רבים מהם הצליל של רשת ג' גם היה הצליל של הילדות, הנעורים, ההתבגרות. ובתוך הסיפור הגדול של התחנה, לקופסת הלעיתים, שמעו מקום מיוחד, כי הייתה הרבה יותר מתוכנית רדיו. תודה לך, אבי גולדברגר, על עבודת האיסוף הארכיונית.
0: אני רוצה להודות גם לאנדריה סלצ'ן, אשתי שכאן איתנו, שאנדריה היא אחראית הארכיון אולי הכי גדול שיש של הקלטות של רשת ג' היא הקליטה בזמן אמת בשנות ה-90 כמה מאות של שעות שבזכותם יש ארכיון מאוד גדול ברשת של תוכניות והקלטות מרשת ג' וגם לעוד כל מיני אנשים כמו אירן ליכטינשטיין, יעקב אשכנזי, אירן בר, דובי שרגה ואבנר אפשטיין שהשתמשנו בהקלטות שונות שלהם כדי להרכיב את התוכנית הזאת.
1: טוב, אני מאיו פל דרוקמן, ונסיים עכשיו, כמו שרק אופר, זכרו לברכה, ידע לסיים. אבי, תודה רבה לך.

יש תוצאות במשאל הנון, מהו להגיד הדנס שהכי אהבתם השנה, שלא לא לדבר על סינוס סבסטיאן וסקטמן, אלה לא כלולים. יש לנו תוצאה מדהימה שאנחנו מאוד אוהבים אותה. ואנחנו נשארים עם עוד להגיד אחד ענק שהגיע מבריטניה, וטמטם את חושינו. Grace, not over yet.

0: ונעלו ונעלו ועדיין לא נגמר, זה נגמר, 95 הולכת בקק, תפרש, נגמרה השנה, 96 מתחילה מחר. אני רוצה לסכם ולומר דבר אחד, הייתה שנה מטמטמת ואני מקווה שהשנה הבאה תהיה עוד יותר, שנה של לעיתים היסטריים, שנמשיך לחגוג ביחד ולטמטם אחד לשני את השכל, אנחנו לכם ואתם לנו. טוב, במשאל שאלנו אתכם מה אולי את הדנס שהכי אהבתם השנה, וחיים, אני מבין שהייתה התפרסות, לא היה פוקוס, מיליון לעיתים, המיקרופון רחוק ממך, איפה המיקרופון ואיפה אתה? מיליון לעיתים הזכרו.
1: מיליון לעיתים, מלא שירים. לבוש דאבל ויז'ן, הריטי טיטי טיפיקל, פטלס, קורונה בייבי בייבי, ג'ו טאפ, פלסון ניד, אותו בראדר ועם השירים שלהם, קלאב ארס, רדנקס, צ'ילדרן של רוברט מיירס, אוהו.

0: במקום השני דונה סאמר, I Feel Love, ובמקום הראשון חיים, שיר הדנס שהם הכי אהבו, וגם אנחנו, נכון? תגיד נכון.
1: ובגדול.
0: ומה אתה חושב על הבחירה הזו?
1: ענקית.
0: ענקית! Everything but the girl, I'm missing. זה להיט הדנס של השנה של קופסת הלהיטים, ואיתו אנחנו מסיימים ונפרדים זה. שי קרן ואלה גוטמן אחרי חדשות חמש. תודה לחיים לאחנטל שהפיק, יוסי כהן, זד הטכנאי השידור, או לשמחות עם את הזה, אני אופר נחשון. להתראות היום בלילה באר שבע, ומחר בקופסת הלהיטים. ביי. שנה אזרחית טובה. Happy New Year.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: מחירה מטורפת רק מחר במחסני חשמל
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
1: כפוף לתקנון
0: כאן ג' חוגגת 50
3: רשת הנכונה רשת ג' סימפתי צעיר מבטיח ומקיים רדיו ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
5: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 11 הערב הותר לפרסם כי לוחם יחידת מגלן רב סמל ניר בן ארי נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. בן ארי בן 21 מקרם מהרל הניח הורים, שני אחים ואחות. מתחקיר האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר תבנית. והפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים הותקנו. עוד הותר לפרסם את שמו של הרוג נוסף מתקרית הטנק ביום חמישי בלילה שבה נפלו ארבעה לוחמים. סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. הוא היה לוחם בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל, חטיבה 401. יואב קליין הניח הורים אח ואחות. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון שנפל בתקרית, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו בית השיטה. שמותיהם של שני הנופלים האחרים באירוע טרם פורסם. סמו, הודעות נמסרו למשפחותיהם. בתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ שעליו הורכב ראש קרב של טיל נגד טנקים. המסע ומתן על יישום עסקר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי לא יהיו אגרות במיצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש או לאחריהן, אלא אם כן ארצות הברית תהיה זו שתטיל אותן. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי האגרות יוטלו רק אם העסקה עם איראן לא תושלם, על שירותיה של ארצו כמלאך השומר למדינות במזרח התיכון, בעבר, בהווה או בעתיד. התחזקות משמעותית במעמדו של נאסר.

0: עם קאסם בתוך חיזבאללה. כך זיהו בעת האחרונה גורמי מודיעין באזור. כתבנו רועי קייס מוסר כי קאסם הפך להיות מאוד מעורב בהחלטות הגדולות של הארגון, כולל במישור המבצעי. כתבנו מציין כי עדיין נמתחת ביקורת על קאסם בתוך ארגון הטרור, אך נראה כי ההחלטה של קאסם לפתוח במערכה נגד ישראל בעקבות המלחמה עם איראן חיזקה מאוד את מעמדו בארגון. מונדיאל 26, בשעה זו מתחיל באצטדיון טורונטו שבקנדה משחק בין נבחרות גרמניה וחוף השנהב. הערב הביסה הולנד את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון, טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
2: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
4: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

לבנים. היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר כל יום.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. כעת הותר לפרסם את שמו של חלל צה"ל, סמל ראשון ליאב קבביה, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, שנפל בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה נפל בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה, שבה נפלו עוד שלושה לוחמים. יהי זכרו ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס יצא לשוויץ כדי להשתתף בשיחות עם איראן, כך הודיע לשכתו. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיע על סגירת מיצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. המסע ומתן על יישום מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, הנשיא טראמפ אומר כי לא יהיו אגרות במיצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש או לאחריהן, אלא אם כן ארצות הברית תהיה זו שתטיל אותן. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי האגרות יוטלו רק אם העסקה עם איראן לא תושלם על שירותיה של ארצו כמלאך השומר למדינות במזרח התיכון בעבר, בהווה או בעתיד. חזקות משמעותית במעמדו של נעים קאסם בתוך חיזבאללה, כך זיהו בעת האחרונה גורמי מודיעין באזור. כתבנו רועי קייס מוסר כי קאסם הפך להיות מאוד מעורב בהחלטות הגדולות של הארגון, כולל במישור המבצעי. כתבנו מציין כי עדיין נמתחת ביקורת על קאסם בתוך ארגון הטרור, אך נראה כי ההחלטה של קאסם לפתוח במערכה נגד ישראל בעקבות המלחמה עם איראן חיזקה מאוד את מעמדו בארגון. מונדיאל 26, בשעה זו מתקיים באצטדיון טורונטו שבקנדה משחק בנבחרות גרמניה וחוף השנהב. בסיום המחצית הראשונה, התוצאה היא 1-0 לחוף השנהב. הערב הביסה הולנד את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון, טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי של ממש.

0: מידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

הילדים קופצים עליך הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

יודעת בדיוק איפה כל דבר מונח, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך שם בשביל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

ואז אתה עובד לתל אביב, כאילו. תל אביב, אני חושב שזה מין מקום כזה לאנשים שעוד לא יודעים איפה הם רוצים לבוא. יש הרבה כאלה, אלה שמגיעים לתל אביב, וזה מין שלב ביניים, אתה יודע.

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: עדיין.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: רשת גימל, FM סטריאו, 97.8, 105.5. רשת
1: גימל. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הותר לפרסם את שמו של חלל צה"ל, סמל ראשון ליאב קבביה, מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, שנפל בקרב בלבנון. יהי זכרו ברוך. בתקרית הטנק, ביום חמישי בלילה, שבה נפל סמל ראשון ליאב קבביה בן 20, נפלו גם סמל ראשון יואב קליין, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסם. סגן הנשיא ונץ יצא לשוויץ למסע ומתן בעניין יישום מזכר ההבנות שחתמה ארצות הברית עם איראן. בטרם עלה למטוסו אמר ונץ לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בנושא הגרעיני ובעניין הפסקת האש בלבנון. בסוגיה הלבנונית אמר ונץ כי למעשה המצב משתפר. לדבריו הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו וכי צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 26, לפני זמן קצר הסתיים באצטדיון טורונטו שבקנדה, משחק בין נבחרות גרמניה וחוף השנהב, בניצחון של גרמניה 2-1. הערב הביסה הולנד את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון, טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: ג' כאן.
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. סגן הנשיא ונס יצא לשוויץ למסע ומתן בעניין יישום מזכר ההבנות שחתמה ארצות הברית עם איראן. בטרם עלה למטוסו אמר ונס לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בנושא הגרעיני ובעניין הסקת האש בלבנון. בסוגיה הלבנונית אמר ונס כי למעשה המצב משתפר. לדבריו הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, וכי צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק את זה, להחזיק, וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. צהל חיסל במרכז רצועת עזה שלושה מחבלים. אחד מהם הוא אחמד סמיר מוחמד ושח, מחבל ששימש צלף בד בבד עם עבודתו כצלם של אלג'זירה. בצהל אומרים כי הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ושח גם עבד עם אחיו במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של חמאס. האח מוחמד סמיר חוסל לפני כחודשיים. בצהל זיהו בשנה וחצי האחרונות 170 הברחות מישראל לעזה באמצעות רחפנים, כמעט 10 בחודש. לפי נתוני הצבא, כחצי מהרחפנים שמזוהים מופלים לקרקע או מושמדים בצד העזתי, אך רבים מהם מצליחים להגיע ליעדם. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בכאן חדשות כי ההברחות נעשות משטח ישראל, אך גם משטח מצרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
8: תחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נחלתי

ונלך לראות ביחד סרט, או נחליט שנשארים.

ואני תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי איך ביחד נסתכל. כאן ג' חוגר.

0: גימל, חוגגת 50.
1: משדרת את היום גימל.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. האלימות בחברה הערבית, בשיבלי שבצפון נורא גבר כבן 35 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, הרקע לאירוע אינו ברור. צהל חיסל במרכז רצועת עזה שלושה מחבלים. אחד מהם הוא אחמד סמיר מוחמד ושח, מחבל ששימש צלף, בד בבד עם עבודתו כצלם של אלג'זירה. בצהל אומרים כי הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ושח גם עבד עם אחיו במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של חמאס. האח מוחמד סמיר חוסל לפני כחודשיים. מונדיאל 26, בשעה זו מתחיל באצטדיון קנזס סיטי שבארצות הברית, המשחק בנבחרות אקוודור וקורסאו. הלילה ניצחה בטורונטו קנדה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.